0: 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
1: Rádio Metropole.